Yo, ara Jackie ngolore. Kuyula. Yo on radio. Napo andolwanga na men. Te alma pro. Yo lengon chuchuchna.